0: Dumela DK. Mametse mmino o monate. Ko etsa bosiu e be motsheare. Lebentumeng ka tumo le Paris ke a leboga.
1: Hey, ko se kungwana ka go gwelo o hula pelo a ka gwelo ore. Ka morimo gwelo go e tie fela ke ke e wa ke pelo. Hey. Awa di gotla ngwana ka wa di gotla ka modimo ko go gina le wena mona monna ka 8890 ke na le wena mona Carlton Ville kgutsong monna a e kgona wena mona a gole wa tla tse dingwe monna kore ke sisapelo sisapelo monna ntse ko bola kere ke ngopotsa mosadi ona monang dibositseng monna kore ke setse ke le thongwe fela monna jale a ntse di lela jena monna e pelo a ka be monate ebile ke na sa go ko wabala balebale hai a ka nnete Tala che, tamo subiti buski, tamo subiti mwana mwana.